پرب کمائی میٹ نہ سکے کوئی جن سٹ سا جی سو کر ویکھے تے جیوڑ اور نہ کوئی مانمکھ اندھا تب تب کھپے بن سب دے سانت نہ آئی نانک بن ناوے سو کوئی پھلا مایا موئے کھوائی ایو جگ جلتا دیکھ کے بھج پے گھر سرنائی رام ارداس کریں گر پورے آگے رکھ لے وہ دیو وڈائی رام رکھ لے وہ سرنائی ہر نام وڈائی تو جیوڑ اور نہ داتا سیوا لاگے سیوڑ پاگے جو جگ ایکو جاتا جات ست سنجم کرم کماوے بن گرگت نہیں پائی نانک تسنو سبد بجھائے جو جائے پوے ہر سرنائی جو ہر مت دے سائی اپجے ہور مت نہ کائی رام انتر بھار ایک توں آپے دے بجھائی رام آپے دے بجھائی اور نہ پائی گرمکھ ہرس چکھیا در سچے سدا کے سچا سچے سبد سپاکھیا گھر میں نج کر پایا سدگر دے وڈائی نانک جو نام رتے سی محل پائن مت پروان سچ سائی وڈھانس محلہ چوتھا شنت ایک او انکار سدگر پرساد میرے من سدگر پریت لگائی رام ہر ہر نام میرے من وسائی رام ہر ہر نام میرے من وسائی سب دکھ وسار نخارا وڈبھاگی گر درسن پایا تن تن سدگرو ہمارا اٹھت بیٹھت سدگر سیو جت سیوے

پاسو منگیے تاں لاج مرائیے جن سیویا تین فل پایا تیس جن کی سا پوکھ گوائیے نانک تین مٹوں واریا جن اندھ

لایا جو آپ چلائے توں چلی گئے پیارے جو ہر پرا میرے پایا آپ پہ جنتی جنت ہے پیارا جن نانک وجہ وجایا سورٹھ محلہ چوتھا آپ پہ سرٹھ اپائیں دا پیارا کر سورج چند چانان آپ نے تانیا تان ہے پیارا آپ نے مانیا مان آپ دیا کر رکھ دا پیارا آپ سڑ سجان میرے من جاپ رام نام نیسان سنگت ملتے آئے توں ہر ہر بوڑ نہ آمن جان رگاؤ آپ ہی گمرت دا پیارا آپ ہی پروان آپ بخش کرائیں دا پیارا آپ سچ نیسان آپ گمرت دا پیارا آپ ہی فرمان آپ پگت پنڈار ہے پیارا آپ دیوے دان آپ سیو کرائیں دا پیارا آپ دیواوے مان

تے سب تاک بخمنا جائی لائن رہاو جاپ تاپ پرمن بزدہ کر ارد تاپ لے گئن ایبد نے پتیا نو ٹھاکر جوگ جوت کر جائن امرت نام نرمولک ہر جس تین پائیو جس کرپائن ساد سنگ رنگ پراپیٹ نانک سخجن رائن تنہاسری محلہ پنجواں بندن تے شٹکاوے پربھو ملاوے ہر ہر نام سناوے ہستر کرے نیچل ایو منواں باور نکت ہوں تاوے ہے کو ایسو ہمرا میت سگل سمگری جیو ہیو دیو ارپو اپنو چیت رکھاو پرتان پرتان پر کی نندا ان سو پریتن لگ گئے سنت سنگ سنت سمپاکن ہر کیرتن من جاگ گن ندان دیال پرکھ پرب سرب سوکھ دیالا مانگے دان نام تیرو نانک کیوں ماتا بال گوپالا تنہاسری محلہ پنجواں ہر گھر لینے سنت ابار ہر کے دس کی چتوے برے آئی تیسی کو پھر مار رہاؤ جن کا آپ سگائی ہی ہو نندک پگے ہار پرامت پرامت اوہاں ہی موئے باہوڑ گرے نام منجار نانگ سرن پر

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد اراد سو کیوں دوجک جائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبھو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہسو تیرا نہ ہو گربل نانک بوجھیا سدا ایک سو گاؤ تلنگ محلہ پنجواں میراں دانا دل سوچ محبت من تن بس سچ صاحبن دی موچ رہاؤ دید نے دیدار صاحب کشنی اس کا مول پاک پروردگار توں خود

پائی کس دوست نہ دیجے کرت پوائی سن ساجن سنت جن پائی چرن سرن نانک گد پائی اراغ سوہی

پیارا، توں اتھاؤ اپار اکوچا، کوئی اور نہ تیری پاتے، اے ارداس غماری سوامی، وسر نہیں سکھ داتے، دن رین ساس ساس گن گاوا، جے سوامی تد پاو، نام تیرا سکھ نانک مانگ، صاحب تٹھے پاوا، سوہی محلہ پنجواں، وسرے راہی جد توں کبھو، تو تھان تیرا کیہا، آٹھ پیر جت تد تے آئی، نرمل ہووے دیہا، میرے رام، ہاں سو تھان پالن آیا، کھوجت کھوجت پیا ساد سنگ، تین سرنائی پایا رہاو، بید پڑے پاڑ برمے ہارے، ایک تل نہیں قیمت پائی، صادق سید فرے بللاتے، تے پی موہے مائی، دس اوتار ارارے ہوئے ورتے، ماں دیو اودھوتا، تین پی انت نہ پائیو تیرا، لائے تھکے بھوتا، سہج سوکھ آنند نام رس، ہر سنتی منگل گایا، سبل درسن پیٹیو گرو نانک، تا من تن

دے چاکھی تشنا اگن بجھائے گر کے سبد راتا سجدے ماتا سجدے رہیا سمائے ہر کا نام ست کر جانے گر کے پائے پیارے سچی وڈیائی گر تے پائی سچے نائے پیارے ایک کو سچا سب میں ورت ورلا کو ویچارے آپے مل رہے تاں بخشے سچی پگت سوارے سب وہ سچ سچ سچ ورت گرمکھ کو ہی جانے جمن مرن حکم ورت گرمکھ آ پچھانے نام تیائے تاں ستگر پائے جو اچھے سو فل پائے نانک تس دا سب کچھ ہوئے جے وچوں آپ گوائے سوہی محلہ تیجا کایا کامن ات سوالیو پھر وسے جس نالے پھر سچے تے سدا سہاگن گر کا سبد سمالے ہر کی بھگت سدا رنگ راتا ہومے وچوں جالے واہ واہ پورے گر کی بانی پورے گر تے ابجی ساج سمانی ارہاو کایا اندر سب کچھ وسے کھنڈ منڈل پاتالا کایا اندر جگ جیون دا تاوس سب نہ کرے پرتپالا کایا کامن سدا سہیلی گرمخ نام سمالا کایا اندر یا پے وس الکھ نہ لکھیا جائی مانمخ مگد بوجے نہیں باہر پالن جائی سدگر سیوے سدا سکھ پائے سدگر الکھ دتا لکھائی کایا اندر ردن پدارتھ بھگت پرے پنڈارا اس کایا اندر نو کھن پرتھمی ہاٹ پٹن بازار اس کایا اندر نام نو ند پائیے گر کے سبد ویچارا کایا اندر تول تلاوے آپے تول لنہارا ایو مرتن جواہر مانک اس کا مول افارا مول کدھگی نام پائیے نہیں نام پائیے گر بیچارا گرمک ہووے تو کایا کھوجے ہور سا پرم کھولائی جسنو دے سوئی جن پاوے ہور کیا کو کرے چترائی کایا اندر پاؤ پاؤ وسے گر پرستا دیپائی کایا اندر برہما بسن مہیسا سب اوپت جت سنسارا سچے اپنا کھیل رچایا آوا گون پاسارا پوئے سدگر آپ دکھایا سچ نام نستارا سا کایا جو سدگر سیوے سچے آپ سواری وننناوے در ٹوئی نہ ہی تاں جم کرے کھواری نانک سچ وڈیائی پائے

تند جیو، نام تے آوے تھے جن چلے، اور پورے سنبندھ جیو، حکم جگ میں آیا چلن حکم سنجوگ جیو، حکم پرپنچ پسریا ہوم کرے رس پوگ جیو، جس نو کرتا وسرے تسے وچھوڑا سوگ جیو، اپنڑے پرا پانیا درگے پیدا جائے جیو، ایتھے سکھ مخ اجلا اکو نام تے آئے جیو، آدر دتا پار برہم گر سیویا سد پائے جیو، تھان سنتر رب رہیا سرب جیاں پرتپال جیو، تت خزانہ سنچیا ایک نام تن مال جیو، من تے کہو نہ ویسرے جا آپے ہوئے دیال جیو، آمن جانا رہ گئے من اٹھا نرنکار جیو، تاکہ انت نہ پائیے اونچا آگم اپار جیو، جس پر اپنا وسرے سو مر جمے لکھوار جیو، سچا نیوتن پریتما جن من اٹھا آپ جیو، گن سانجی تین سنگ بسے آڑ پیر پرو جاپ جیو، رنگ تے پرمیسر ہے بنستے سگل سنتاپ جیو، توں کرتا توں کرنہار توں ہے ایک انیک جیو، توں سمرتھ توں سرو میں

ملے انتر جامیاں ست سنتوک وجے واجے انہدا چنکارے سن پے بناسے سگل نانک پرا پرخ کرنے گارے ابجا تت گیان سہورے پیے ایک ہربل رام جیو برہمے برہم ملیا کوئی نہ سکے پین کربل رام جیو بسم پیک بسم سنیے بسمادن نہیں آیا جل تھل مئیل پورن سوامی کڑ کڑ رہا سمایا جس تے ابجا سمائے سمایا قیمت کہن نہ جائے جس کے چلت نہ جاگی لکھنے نانک تسے تے آئے راگ سوگی شنت محلہ پنجواں کر دوجا ایک او انکار سدگر پرساد گوبند گن گاون لاگے ہر رنگ ان دن جاگے ہر رنگ جاگے پاپ پاگے ملے سنت پیاریا پور چلن لاگے پرم پاگے کاج سگل سواریا سون سرون بانی سہج جانی ہر نام جابڑ پاگے بنوت نانک سرن سوامی جیو پنڈ پرب آگے انہت سبد سہاوا سچ منگل ہر جس گاوا گن گائے ہر گھر دکھ نسے رس ابجے من کھنا من تن نرمل دیکھ درسن نام پرب کا مکھ پنا ہوئے رین سادو پرب ارادو اپنے پرپاوا بنوت نانک دیا تارو سدا ہر گن گاوا گر مل سا گرتریا ہر چرن جگت نستریا ہر چرن تہائے سفل پائے مٹے آمن جانا پائے بھگت سبھائے ہر جپ اپنے پرپاوا جپ ایک الکھ اپار پورن تس بنا نہیں کوئی بنوت نانک گر پرم کھویا جت دیکھا تت سوئی پتت پامن ہر ناما پورن سنت جنا کے کاما گر سنت پایا پرب تہایا سگل اچھا پنیا ہوں تاب بنسے سدا سرسے پرا ملے چری مشنیا من سات آئی وجی ودھائی منو کدے نہ ویسر بنوت نانک سدگر درڑایا۔

بل جائی لکھ لکھ لکھ بریا جن پرم پردا کھلا رام مٹے اندھارے تجے بکارے ٹھاکر سیوں من مانا پرب جی پانی پئی نکانی سافل جنم پروانا پئی امولی

ارادے مل سد گر پار لنگائے رام گر سب دی تریے بوڑ نہ مریے چوکے آمن جانا جو کچھ کرے سوئی پھل مانو تا من سہے جسمانا دکھ نہ پوک نہ روگ نہ بیاپے سکھ ساگر سرنی پائے ہر سیمر سمر نان کرنگ راتا من کی چنت مٹائے سنت جنا ہر منتر درڑایا ہر ساجن وسگد کیتے رام اپن رامن آگے تریا سربس ٹھاکر دینے رام کر اپنی داسی مٹی اداسی ہر مندر تھد پائی آنند بنود سمرو پرا ساچا وچھڑ کبھو نہ جائی ساوڑ پاگن سدا سہاگن رام نام گن چینے کہو نانک روے رنگ راتے پریم مہارس پینے آنند بنود پائے نسخیے

پہ رکھا آپ پتا آپ مایا، کہو نانک سدگر بلہاری جن ایو تھان سہایا، کر مندر ہٹنا لے سوہے جس چ نام نواسی رام، سنت بھگت ہر نام ارد ہے کٹیے جمکی پاسی رام، کاٹی جم فاسی پرپ اوناسی ہر گھر نام تہائے، سگل سمگری پورن ہوئی من اچھے پھل پائے، سنت سجن سکھ مانے رلیاں دکھ درد پرم ناسی، سبد سوارے سدگر پورے نانک سدبل جاسی، دات خسم کی پوری ہوئی۔

پہلا اجل موتی سونے رتنا نال جوڑن تین جر ویری نانکا جے بڈھے تھیے مرن پوڑی ہر سال آ گی سدا سدا تن من سونپ سریر گر سب دی سد پایا سچا غیر گمبھیر من تن ہردے رب رہے ہر ہی راہیر جنم مرن کا دکھ گیا پھر پوے نہ پھیر نانک نام سلائے توں ہر گنی گہیر سلوک محلہ پہلا نانک او تن جال جن جلے نام ساریا پوندی جائے پرال پیچھے ہاتھ نہ امبڑ تیت نبھندے تال محلہ پہلا

پائی مل گھر گھر کتھا کرو ہر گھر نام بوت گئے کل جگ کھیپٹ گر سبد کرو میرے مان ہر گن ہر اچرو مستک لکھت لکھے گن گائے مل سنگت پار پر ہو رہاو کایا نگر میں رام رسی اتم کیوں پائیے اپدیش جن کرو سدگر سیب سبل گھر درسن مل امرت ہرس پیو ہر گھر نام امت ہر میٹھا ہر سنتو چاخ دکھو گرمت ہرس میٹھا لگ تیں بسرے سبک رسو رام نام رس رام رسائن ہر سیبو سنت جنو چار پدارتھ چارے پائے گرمت نانک ہر پجو بلاول محلہ چوتھا کھتری براہمن سود ویس او جاپے ہر منتر جپینی گر ست گر پار برہم کر پوجو نت سیو دن سب رینی ہر جن دیکھو ست گر نینی جو اچھو سو

تالوڑے سو کرے تجھ بن کش ناہے برتاو تمہارا دیکھ کے جم دوت شڑ جاہے تمری کرپا تے شوٹیے بن سے اہمیو سرب کلا سمرت پراب پورے گردیو رہاو کھوجت کھوجت کھوجیا نامے بن پور جیون سکھ سب ساد سنگ برامن سا پور جت جت لابھو تت تت لگے سیانپ سب جالی جت کت تم پر پور ہو میرے دین دیالی سب کے تم تے منگنا وڈ پاگی پائے نانک کی ارداس پرب جی ماں گن گائے بلابل محلہ پنواں ساد سنگت کے باس بے کلم سب نسنا پرب سے تیرنگ راتیا تاتے گربنا گرسنا نام قید گوبند کا سوچی پئی رسنا من تن نرمل ہوئی ہے گر کا جب جپنا رگاؤ ہر چاہت تراپیا من رس لے ہسنا بدھ پرگاس پرگٹ پئی الٹ کمل بگسنا شیتل سانت سنتوخ ہوئے سا بوجی ترسنا دہد تاوت مٹ گئے نرمل تھان بسنا رکھن ہاری رکھیا پئے پرمپسنا نام ندان نانک سخی پیخ ساد درسنا بلابل محلہ پنواں پانی پکھا پیس داس کہ تب ہوئے نہال راج ملک سکداریا اگنی میں جال سنت جنا کا شورا تے چرنی لاگ مایا تاری شدر پات تین چھوڑو تیاگ رکھاؤ سنتن کا دانا روکھا تو سربن دھان گرے ساگت شتی پرکار تے بھگو سمان پکت جنا کا لوگرا اوڈ نگن نہ ہوئی ساگت سر پاؤ ریسمی پیرت پد کھوئی ساگت سیو مکھ جورے اد وی چون ٹوٹے ہر جن کی سیوا جو کرے ایت اوتے شوٹے ساگ کش تم ہی تے ہوا آپ بنت بنائی درسن پیڑت سادکا نانک گن گائی بلابل محلہ پنجواں سرمنی سنو ہر ہر ہرے ٹھاکر جس گاو سنت چرن کر سیس تر ہر نام تہاو

کش کھینا بل جاؤ درسن سادھو کے جے پرساد ہر نام لینا کہو نانک ٹھاکر پاروس کہو نہ مانیو من چینا بلاول محلہ پنجواں گر پورے میری رکھ لئی امرت نام ہردے میں دینو جنم جنم

با گورکھ جاگ گورکھ سوجن گوئے اٹھالی کرتے بار نہ لاگے رگاؤ پانی پران پمن بند رکھ چند سورج مکھ دیئے مرن جیون کو ترتی دینی ایتے گن مصرے سدھ صادق ار جوگی جنگم پیر پرس بہت تیرے جے تن ملا تاکیر تے آکھاں تاں من سیو کرے کاغد لون رہے کرت سنگے پانی کمل رہے ایسے بھگت ملے جن نانک تن جم کیا کرے رام کلی بھنلا پہلا سن ما شندرا نانک بولے وسگت پنچ کرے نہیں ڈولے ایسی جت جوگ کو پالے آپ کرے تگلے کل تارے سو ادھوت ایسی مت پاوے تہے نے سن سماد سماوے رکھاؤ پکھیا پائے بھگت پہ چلے ہووے سو ترپت سنتوخ امولے پیان روپ ہوئے آسن پاوے سچ نام تاڑی چت لاوے نانک بولے امرت بانی سن ما شندرا اودو نیسانی آسا مہے نراس ولائے نیچو نانک کرتے پائے پرنت نانک اگم سنائے گرچیلے کی سند ملائے دیکھیا دارو بھوجن کھائے چھ درسن کی سوجی پائے رام کلی محلا پہلا ہم ڈولت بیڑی پاپ پری ہے پمن لگے مت جائی سنمک سر پیٹن کو آئے نیچو دے وڈے آئی گر تارے تارن ہاریا دے بھگت پورن ابناسی ہاؤ تجھ کو بلہاریا رکھاؤ سدھ سادھ جوگی ار جنگم ایک سدھ جنی تھایا پرسد پیر سجتے سوامی اکھر جن کو آیا

ہاتھ آکی اونجی سن سماد گوبا تے آسن کیول برہم پورن تے باسن بھگت سنگ پرا گوشت کرت تے ہرکھنا سوگنا جنم نہ مرت کار کرپا جس آپ دیوایا سادھ سنگ تن ہر تن

کل کٹے گیان انجن ساریا اندروں جن کا ہو ٹوٹا تین کا سب سچے سواریا کہے نانک ایو آنند ہے آنند گر تے جانیا بابا جس توں دے سوئی جن پاوے پاوے تا سو جان دے جسنو ہور کیا کرے ویچاریا ایک پرم پولے تیرے دہ دس ایک نام لاگ سواریا گر پرسادی من پہ نرمل جنا پانا پاوے کہے نانک جے دے پیارے کوئی جن پاوے آب ہو سنت پیارے ہو آکاش